0: Kosova. Letuvaj vo Turcija vo premium hoteli so Euroturist. Odmor što se pameti. Rezerviraj na euroturist.mk.
1: Jutro do maksimuma.